o flete arisco vai campeando en liberdade para alguna estancia que reponta na visión. Os tempos novos escondidos